Oprah Winfrey wo ye ko tsana na ke se jene te na en lin ko e ya di e ya ne ge to yo na de Africa ho ye da a de she e ya ol tra sa e ya a e yi la ko ol tra e ye lo wo sin de ta ni la a to i to ha yu te ka a sta ol tra ge a be che an de ha ste to na da ba ma do be je be be so da e ya to ta na da a je da be underprivileged de ne ho ta shin dan lo e ke e ya ajo ultra ye e ya tikat na do ya ta da to khatni go khat a e ya ajo ye khat zi la sto a konti ultra ke e ya Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls jin wal ye 2007 ye ta a alian de ta ni la sto a kon ita e ya di ajo president lin de sto di e khat tin jo e be ke e ya khat tin Former South African African President Nelson Mandela was Yego. E hot anchi ade yeha zigo di e yaha hot at ek asaho ot ego ho a ek at e ya at ek e benta ostra do leto a hot a e hot a do leha no jo e hot za jo e ya lai at ek e ya peso da adate no da ido ostra ge da ota no benina E aje hot anshin di Oprah Winfrey wad yage beso shin charitable foundation be ho long beso ye ta ha je ko shin e aje ol tra ge a da yi la do shin hot a e aje beso ge be ol tra ye lo wa shin de el to a kon e hot za da ni la kon na so e ya hot e shi jo e ya cho be shi ga te ta kon le ha do ta ta di Johannesburg wad yahe nas a ka hot zo ge e ya di

eshin sees de hne hota yila e aje ta ol ta ko e yaha ti de so you that I cannot say di ke yik jo shin hot an da din sho and ta huelin e aje activist da ya jo ye ta e go e tin sa aje ke yi shi wotin de Paul Watson wo ya e e ya di aje tsana is e be ol ta ye e aje crew it at el david il so da ne Danigo hot a e yan ge Iceland the coast guard ya da hadne elton a konti e

kahge rebel group et edane e da tinsha shindane konde beso e ya 60,000 ko ho e yan de ta khe e yan hil pa ho zono e ya di ko e ata hot indi da da e e ya sa pa ta ho tosne da ni go ho ta she e ya a je e beso ge e ya a jin de de a la ha ni go ho ta ho e ya a je pa na han ne sto e ni ge ko te go to Bogota, Colombia, for the 8 days. Don't. Ado e yaha na tahan negate e ya.

started Monday morning. Ade ni chang ke lang ato di chen njo no ko shin e ya week ne es ni sto ko shin e de ko ta e lang ade ni

kutao ta chino pa han ne chin kutao e ya o ka yu chin kutao ayo pe ke in sa chik ka na ha len da ni la af to a kong e de ya di da mo bis ka ni e da chin da ho ti da ne jo e Ukraine don le di a je a ta is ne le te 750 mile da no ya ta ha ne Ukrainian bahotos ando na ve ya ka a jo da 750 miles e ya da ne to Akon aje Ukrainian President Volodymyr Zelensky no eya di e hot ego Russia ye go be ke jo hot a drone cho de in ke de ya to aya on the late negotiating table ha nin ke to a che de no pin so di in a ho long go ka kon za ti na ha e a je na be ke ya ke go e ya ne ho to ni jo e bin ni na ha te da ni la to akon e de ya to hot a ba na da ne to Adol don gay Israel do tahnego Israeli Prime Minister Lenge Benjamin Netanyahu no eya Washington do hot ego babes be hot adol ni sa chenego benna ati nagay ka za ha ho jojo Hamas eya babes ga dat ot as ta chenego eya di ate sa eya bitzo go no e Israel do eya di gaz do cheda histo nes jo e tra histo Ado betenna eya Hamas kat ni go aja bel don pe dah lo ni disarm it od ni kat ne akon de Israeli prime minister no eto tanila to Israel e ya to lot so e ka to ha ho to do we ya ti do ado to che dah to ne ta ni go hot a ye ha zi la to jo pe ni na ke e ya ti aja o pe ni go Aku tak yego ia hanna tenung

a con e a de sa de ta ta na ha 30 ni la to a con ti sa e ya ta democrat dan lin de ye go se ti na ha lingo hot an ta ha a e de ke e ya a de ye go e ya do do ni se lo ko ta e da ta no a a de democrat a ta ta ha 30 ke e ya ye go shin hot a e ya ti de ye chang a hot a e ya hot a ti ta e na ha len to a con AI just a yugo hot a ya pa hot elzen aggressive progressive it ningo a ya Abdul El Sayed was yet so a ya aje the Democratic representative in Linge Haley Stephen was ya ke a ya as a start pa hot nes na de ya hot nes na so a hot a hot a go kar a ya pesas a di e ya kota hege e ya ta se do ya ke ta na halen da ni la ashi democrat dan lingin de a condition e ya ta abet si na lo asa ta na lo shi e ya bin ha ta da ho no ta o ta to e re ya to a kot e go ko e ya ti de pa na han ne e re ya to kot a Nagai kote ko na tahane eto Minnesota ka ho tso de. Akon DA e hot a ba na tahane cho ti Michigan to Wisconsin e ya bitzilo battleground states at eto e Allah ko na halon e ya di na nelo hot a na cha na halon a hot a e Washington de aje tahana stado lehi do aje bin tahui a to lehi e hot a ne lo na halen eto kon di da no e ya democrats da no e ya progressive dan leni da hon is na go go e ya ha november be ye de hot e go di a the republican si betlet ni il te go go e ya anan a go e a de to li li pa hot no ne li a yit anan an halen to go go da yos sen do le ti progressive da de ni da no hot a shin da be da til a la to Nana to Las Vegas to Nata Hane Eshin Hatin, Eya Sabahuin, Dihatin, Eya 1996, Yanta, Eya Hopin Hotz.

KTDB FM arode ya koni tako na filtin to ya te san ade in on ge di jire ya to August the 10th ko e yan ke e ya na yo ta to de ya di ajen ke e ya hana at ana ot a do le hana at a ta ta han de ha yis ka good morning ya te ya la o di en jo no ko shin e ya di che hana at a to le to Det studo le ki pen ki dana a do chi e ye ko ti kana da ha jo do le sa to e te ya to kun anana te

special forces dan linid e yalto tsina eil e yalto hwt aalla deisil deisna dan eisin sees deisne hwt a yila e aje da ol da go e yaha dide so a yu dat ag na tseidi ge yik e joshin hwt aan dar nisho en ta huelin e aje activist al dia jo ye e dat ego e tkin sa aje he yil wadnde Paul Watson wal ya A yadi ajer tana is ebe ol dahien e ajer crew it ad el dabit il so dane dan nigo ohut ao e yanigwe Iceland de Coast Guard yada hazne elton akonti e yaha ajer whaling ship e yadi is nigo shin hut ao ajer be ol dako A yadi de aka a yeda zi hut ao da chi kaden de tedan the morning yada Thursday evening yada a kondi e yaha nare nechen e yana ol neta chini go nare sa bandero wal yego tsuna isi oso nik ijo e yaha ata alekit eta chino a kondi bandero wal yaha gishin coast guard e bichin e yaha ne enda yil inko e yaha aja instruction hot a e tat an hot a o nilta bisno e yati Icelandic nin ke tohi ke e Icel e be water ze ke e yanach hot a ne no watch e te dinni a don te ko e yan nas hot e shi jo to ke ta hos on pinina e ya tsna e sni hili kali ke e ya bet be engine ke nda no klata bet o ni sto A county coast guard don the special police forces dan linige e yahashi a de ditsana e si hitje e e sni ojen e aju e ya crew dan linige e yah aju de sil dishi e ya anta whaling e ya hot a yego activist dan long thought so e donat se da dan noik jo dan long a county thought so that the se dishi chen that osli hot a to love chet a hot jo ne A con AJ Captain with it, Ninga Paul Watson Foundation, Aya AJ Statement, Aya Lago, no, Aya AJ, Nikoza, Sana, Ashike, Ayan, Hits Aunt, they sit Aya, a Nigo had Zikona Dean, such and crew members, Abe, all Dandet Ocean, the hot or trampo or horses, a con Ashing, Ayan, Racist AJ, Kotahot Iliado, AJ, Yatahot East Neloshi investigate at the hotel net, and Nila Atom. A con di e ya salao da no e di crew members ki ha de shin da tembe ke ya go e ya depart a da do ni sta ni la to a con di e ya nge ke ya sa da da hui sto Norway da li da Japan a do da Iceland da a e de ta go e ya di de ke ya ha ho zo e ya commercial whaling e ya e a jit an de da yes ye da no ya da ha ne el to a ko o ha yu do bi ya da ta ge shin ke jo protest da as in go hot a e benina ko ta ho ni la to e de ya to ko za ha ni go de ya di ko e pa na ha ne el to a do na ta ha ni ke de ya to ne ge de Moscow e ya ho lie e aden ge russia da adet e ya ha shin e ya zan sa go da da go ko e ya pesaz a e ya ta ta chi ya go to ko ne pa mi ge na na ha ti ya go e ya pa mi ge na te sto ta ni la to a ko di e ya ha hen at a tin hi cho a ko ho ti hon he e ya de ten da no the responsibility ha nin ge ta hon de li ge a ko e ya ha ti At Italian hat nini gishin hot ala adiketa hat enigre central Moscow de e kwe hot in da nila ato o kontra gushin kwe inan da has de do in da sun gushin ton bomber ne lingo e stope inan net eta chino bata hojil ne a konti e ya terrorist attack et a terrorist act et eta ni gushin hot a e ye hata si la ato a con 21 big hot a today ya ato hot a e tida za da ni la ato con e shin aje a sunning e ya at e shin e ya ne re ba el ton hi ke ta tel toni ye ek na as ton go shin kun ya al go da ni la ato
at seda na kikuna elho shinda ya alwa akho at seda shinto aya iliendo security guard edo dabedini akho shi e hotza do adona na lo do shi ya ishe ningo ado dabjini ni shi akho na elwa do e ya di aje ai lo so e ya aje di pa me ge ye des ton ta ni go ya ta hal ne esto e de ya ton re a de toyo na de ta hot in ha ningo go e ya maska ho ye de e de hot a pa na ta han ne esto ti de ado e ya ne re de na ta han ne esto columbia wo ya ke ya ka ho zo anje e de ya to na ta han ne go se la o ta e hot a bel ka za ta ne bo ke ta columbia de e pa government de pa washington ta e hot an cha go e ya bel ka za go go e ya to i a je hot e go ti ta del ton ke e ya che di ye hin de spa zo de ston go sa ta ta police officer e ya ti ta za do police dog e ya a je ta cha ta ni la to e shi e ya ti columbia pe border do venezuela pe tra ho so ge kwe ata hot in da ne kon kwe na sa ai ge de ya ai ge se dro gain station ni do ata rebels dan lini ge shin hot ata hi kha ko go e ya kon ga ne go e ya ke ne ja ko ya na kha e e ya ti kon na shin a ze da hi ge hi ge e ya ye se ga ta ta a ko hot an hi control a de in do le sta no shin sta che a hot e go ke ne ja ko da hi ga da ne kon di e yan re a e bits antonana e ke e yat e session e se lao e ya be headquarters ko da di ni so e a jit a yu da ta no a e ya no shin ko ta ni ke jo ta hot in da ni la atom National Liberation Army de no ta he ka he ke rebel group et et an e da in sha shin da ne kon de be so e ya 60,000 a ko ho e yan de a he e yan he pa ho zo no e ya di ko e ata hot indi da ta e ya sa pa ta ho to sne da ni go ho ta she e ya a je e be so ge e ya a jin de de a la ha ni go ho ta e ya a je pa na han ne sto e ni ge ko te go to Bogota, Colombia, Holiade, Sto. Ado e yaha na taha negit e ya to nare, nare a Mexico to hot ego na taha nesta Mexico to e yaha di de nare, hastint e yasa aje hot ego, but brother that e ya hot ego bit isie. It is a lot unsocoto po zilo eya Mexico che de drug cartel de nini yego da pa violent go hot a aja ta he kako go shin hot aja e ya but il soto e a da quint en go net ya but od lords a kuji United States in re Washington de e de ya aja da inishan da shin a da quint en go net e ya haji ya go di behke hotit anit at a e ya guilty chino behatzot zi la afton akon di e ya akon a zi tsin da ilka cocaine wal ye do metafermi wal ye hege kuchu United States ya hi giho ho e ya patat da go aja hat ota shi jod na ha lingo ohut ego e ya aja achit ende da ha snila akon Antonia Osegura Cervantes wal ye chen Eshinti kon drug cartel desnini aja tatine eshin pe brother that igis et en ne ne misio Ruben Cervantes wal ya e ol yejen al mancho wal yego a hotza a kon di pe brother ke e ya di Ruben Cervantes wal ya ke e ya aja bit isie Mexican army da biskin February ya da e e ya Ado di hati al mancho wal yegishin ado hane yiswat. Jo eya hot aba haneto eya aja e hot il sodon re Washington de e ada wind en gona eya ya hot ot loz hat nigo hot ad eya di aja bana hane elto. Ako hun sod eya alt sod han non kilchen ado lilto gona. Eire yadre konso da inos ande yad ek ade nat e dal jenizin genez nari dolil jen.